Ner e jo me rasa, ma ka pëndirin për fyte janë zunë frymën të e vjedhë. Ma pane më hun pa fajsin të e trajtu si marionet, tinës, pa ju po hia e zemrës. Po sa bukur do ke dashnia pa foqet, kuqet, lakmise, pa laps të kushteve, që veç unë si kisha vnu. Ujë që të veshën si dele në hanë pljote në hanë tre. Iluzion, bënu ma shumë.

Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë së Radio Rinis në dëgjoj Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli i harmonisë së muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën shqipe. Jeni duke ndëgjuar Radio Rinis në frekuencë 92.6.